سامعین، حق گوئی ایک اخلاقی فریضہ اور سماجی ضرورت ہے۔ حق گوئی کا مطلب سچ بولنا، حق بات کہنا اور ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، خواہ اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ یہ محض ایک اخلاقی قدر نہیں بلکہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے، جو ایک صحت مند اور انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔